sa mga publiko nga tunghaan. Sa gipagyon nga pagbisita sa Department of Education, Secretary Sunny Angara sa Baay City National High School, giklaro ni Governor Sagarbarria nga pinaagi sa maong proyekto na pakunhod nila uga 43% ang bayranan sa kuryente sa mga tunghaan na matag tuig nga kipaybsib. Naghatag kini uga inisiyatiba uga tinuig nga pagtipig o tawag nato nga pagtigom nga moabot sa 7 million ka pesos kipaybsib nga dako uga tabang dili lamang sa pundo sa lokal nga kagamhanan kundi lakip usab kini sa pagbatok sa epekto sa climate change. Gipasalig usab sa gobernador nga gawas sa pilot areas nga ipigayon ang roll out sa maong programa sa nagkalinglaing dibisyon sa mga tunghaan sa tibok probinsya aron mas daghan pang tunghaan ang makabenepisyo sa nasangpit nga proyekto. Mao ka natong nakuha nga balita tud ganato sa DTX 500 Mighty Seed D3 Bio ka DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa alang sa programang 11 Mbps, kini si ka K5 Chef Ray Serio para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publikong galingawan sa Negros, K5 News FM 11 M

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pinyang imo atay mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: atulay powerful extracts
1: no phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug de sugar cane
1: mga organic compound
2: nga epic
1: tibatok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.